0: she said.
1: Det er helt fem. Nu er det her ikke megahertz.
2: Mi hafta ge viral vibe da mi balalani duniya ge music chart tang hairan kolluvi mashhoor lava seno retire.